skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v galerijo Božidar Jakac v Dušan Fischer. Kako se dotakneš svetlobe?
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava z naslovom Kako se dotakneš svetlobe predstavlja nova dela vsestranskega umetnika Dušana Fischerja, ki se v svoji umetniški praksi posveča zlasti vizualni pojavnosti svetlobe in njenem učinku na posameznika in družbo. V specifični ambientalni postavitvi v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac vzpostavlja svojstveni vizualni iluzionizem in raziskuje optične učinke svetlobe. Pri tem se poslužuje različnih medijev in načinov, od kompozitnih prostorskih instalacij in svetlobnih objektov do gibljive slike in zvočnih kompozicij. Za pričujočo razstavo je posebej zasnoval in naredil serijo objektov oziroma prototipov, ki publiko vabijo k interakciji in preizkušanju lastnega dojemanja vizualnega.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Fischer se na svoji 35 let trajajoči kontinuirani umetniški poti pogosto ukvarja z načini človekovega dojemanja optičnih učinkov. V novejši umetniški praksi pa se je raziskovanje svetlobnih zakonitosti in iluzionističnih učinkov še izostrilo. Njegova varianta optične umetnosti se neposredno nanaša na človeka in na njegov odnos do vizualnih signalov in senzacij. V svojih delih se zato pogosto poigrava z dojemanjem videnega, draži uveljavljene predstave, namiguje na mogoče pomene onkraj konvencij in okvirov ter naslavlja tudi ostale čute, čeprav je pri človeku prav vid izrazito dominanten pri dojemanju in razumevanju okolice.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Za namene pričujoče razstave je Dušan Fischer ustvaril totalno instalacijo, ki povzema celostno izkušnjo svetlobe na površini in volumnu umetelnih predmetov in konstruiranih prostorov. Prav svetloba namreč definira objekte in njihove oblike s tem, ko se od njih odbija oziroma ko skoznje proseva. Naredil in v prostor je umestil vrsto skrbno oblikovanih objektov, ki svojo formo, materialom in strukturo pomagajo ustvariti učinek vizualne nestabilnosti in nedoločnosti, saj lahko publiko izmaknejo iz običajnega in pričakovanega dojemanja prostora in časa. Ti objekti učinkujejo kot nekakšne futuristične kapsule, ki lahko človeka soočijo z nekoliko drugačnimi čutnimi predstavami. Razstava je nastala v sodelovanju z Galerijo mesta Ptuj.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Dušan Fischer je umetnik, ki v svoji umetniški praksi naslavlja izbrane kulturološke in družbene vidike sodobnega vsakdana. V njegovih večplastnih delih, kjer se povezujejo geometrično slikarstvo, kiparstvo in optična umetnost, se posveča vprašanju pojavnosti podob in objektov v času informacijskega preobilja. Leta 1989 je diplomiral na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom profesorice Metke Krašovec. Nato pa je leta 1991 končal tudi slikarsko specialko pri profesorju Emeriku Bernardu. Študijsko se je izpopolnjeval na Akademiji Minerva v Grinigenu na Nizozemskem. Redno in kontinuirano ustvarja in razstavlja od leta 1988. Poleg umetniškega poklica se udejstvuje tudi na področju izobraževanja in vodenja kulturnih programov. Trenutno deluje kot programski vodja Galerije mesta Ptuj. Fišer živi in deluje na Ptuju.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Zasedanje ministrov v Bruslju. Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maksa Fabjanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Lepo zdrav na naše ceste, lepo so prevozne, vsaj tako kaže za enkrat, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, če pa bo seveda karkoli zmotilo vašo vožnjo, nam to sporočite, aha, in nekdo je. Pravite, da je zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del, obvoz pa je preko priključka Bič. Evo takole, srečno, varno in strpno, zdaj pa res vsem, če bo kje še karkoli pa javite, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, dragi naši Dolenjci, Posavci, Belokranjci. Verjamem, da ste pozitivno začeli ta ponedeljek. Nekateri na dopustu, pa še sladko spite, spet drugi na poti v službo ali pa že pridno delate. Vsem sotrpinom eno veliko petko. Vsem pa prvoščem tudi eno veliko šalco kofeta ali kar že.

0: Umrlo kranci, dalenci, pa dgorci, pa savci, suho kranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top musko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tedensko poročilo.
1: 26. je, kar pomeni, da bomo preverili, kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Kočevje so obravnavali kaznivo dejanje tatvine. Obravnavali so tudi prometno nesrečo z udeležbo divjadi, vlom v poslovni objekt ter kršitev uredbe o odpadkih. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče naših cest, poročate, da je zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del, obvoz pa je preko priključka Bič. Mi vam želimo miren dan, ko boste za volani, če ste za volani, pa seveda previdno in strpno.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, minuta čez pol sedmo je trenutno, od 17 do 18 stopinj Celzija imamo v naših koncih. Danes bo precej sončno, najvišje dnevne temperature vse do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri do poldne večinoma sončno, no popoldne pa več spremenljive oblačnosti, lahko se pojavijo tudi krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature od 15 do 19, najvišje dnevne pa zopet do 33 stopinj Celzija. V sredo tudi sončno, no popoldne pa zopet krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek pa sprva precej oblačno, no čez dan pa spet več sonca in tudi verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo zmanjšala. Lepo zdrav tudi vsem za volane, lepo so prevozne naše poti, ne poročate o večjih posebnostih. Če bo kaj kašen zastoj, ovira, kontrola radar, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovi vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Novomeški poletni večeri.
9: Kako so cenzura, literatura in zgodovina oblikovale naš prostor? Vabljeni na pogovor z Aljošo Harlamovim, Marjanom Dovičem in Ano Geršak. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
8: Novomeški poletni večeri.

0: When you're gone, na Radiu Krka. Dobro jutro, dragi moji. Dajmo skupaj zaviti v porodnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice so že bile v nizkem štartu, da sporočijo, koliko novorojenčkov se je rodilo čez vikend. In rezultat, od petka pa do včeraj zvečer smo bogatejši za 10 novorojenčkov. Dobili smo 4 punčke in 6 fantkov. Iskrene čestitke ob tej krasni novici prav vsem, ki se veselite. In verjamem, da ste vse mamice v tej poletni vročini sem vesele, da niste več nosečene, ker to je lahko še posebej naporno. Zaradi vseh hormonskih sprememb in večjih potreb telesa, ne, se nosečnice namreč hitreje pregrejajo in tudi lažje dehidrirajo, zato je v vročih dneh res dobro poskrbeti zase. Zdaj, osnova je dovolj tekočine, seveda, vse vemo, 2 litre na dan, še posebej, če ste velik zunaj, osvežijo pa tudi živila z veliko vode, kot so lubenica, kumare in jagode. Zdaj, če je le mogoče, opravke načrtujte v jutranjih urah, najbolj vročemu delu dneva pa se raje izognite, če je le možnost. Ko ste na soncu, seveda ne pozabiti na kakšno pokrivalo, sončno kremo in seveda za prijetno ohladitev tudi. Ne. Včasih tudi že sam tuš pomaga, pa je to. Tudi oblačila, ne, lahko seveda izberte ohlapne kose, če pa vam zatekajo noge, pa si čez dan privoščite tudi nekaj počitka z dvignjenimi nogami in seveda udobni čevlji, to je tudi glavno. Zdaj pa najpomembnejše seveda, da poslušate svoje telo. Če vam sporoča, da rab senco, ubogajte.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: je napredovala na lestvici prijaznosti interneta do popotnikov. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabianija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. 2 zadevi boste na višjih sodiščih. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Lepo zdrav na ceste. Pravite, da je zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del. Obvoz pa je preko priključka Bič. Srečno in strpno vsem, ki ste za volanim. Če bo kje kakšna ovira na cesti, radar, kontrola ali karkoli podobnega, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Ja, to sem jaz. Dobro jutro vsem skupaj. 5 minut je čez 7 na Radiu Krka. Danes smo 13. julija in to je prav poseben dan za vse tiste, ki ste pisali splošno maturo v spomladanskem roku. Ja, danes je ta dan D, ko boste izvedeli, kako ste se odrezali. Zdaj več o rezultatih, tako splošne kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu, pa bo mogoče slišati na današnji novinarski konferenci v prostorih državnega izpitnega centra. Na spomladanski rok splošne mature se je prvič prijavilo skoraj 7000 kandidatov. E-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene pa bosta mogoča vse do srede. Do takrat pa bodo lahko dobili svojo izpitno dokumentacijo v elektronski oziroma skenirani obliki. Ja, kot zanimivost, na poklicno maturo pa se je med tem v spomladanskem roku prvič prijavilo skoraj 10.300 kandidatov, rezultate pa so izvedeli že 8. julija. Ja, jaz želim vsa sreča vsem dijakom in bodočim študentom, torej iz Krke stiskamo pesti in vam prvoščimo najdaljše počitnice vse do oktobra.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Festival na Dragaduškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje, ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
8: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
7: Vstopnice in informacije na studenec.net
8: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: in ga raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, koga pomeni, če ti rečem, sosedov nič bolj ne zbliža kot dobra ograja.
2: In meni se to pomeni, da si sosedi noče deliti tega mesta, ampak da ga ima vsak pol pol.
1: Ja, recimo, da imaš kar prav, Brin. Ne čisto, ampak si pa zelo na dobri poti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva midva pomen pregovora. Sosedov nič bolj ne zbliža kot dobra ograja v slovar slovenskih pregovorov. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je za dobre sosedske odnose ključno spoštovanje mej in zasebnosti. Drugače rečeno, kar je tvoje, je tvoje, kar je od soseda, je pa od soseda. Kar pa se zasebnosti tiče, brigaj se zase in lepo ti bo v življenju.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi moji. 2 minuti sta čez 7:30, trenutne temperature okoli 20 stopinj Celzija. Danes bo precej sončno, najvišje dnevne temperature pa tam do 33 stopinj Celzija. Jutri dopoldne sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, najnižje jutranje temperature od 15 do 19, najvišje dnevne do 33 stopinj Celzija. V sredo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noči na četrtek. V četrtek pa sprva precej oblačno, nočez dan pa zopet več sonca in tudi verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo zmanjšala. Lepo zdrav še na naše ceste. Pravite, da imamo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del. Obvoz pa je preko priključka Bič. Srečno in strpno vsem na poti, če bo še kakšna posebnost, kje javite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Izberite mobilni paket že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
4: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
8: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Po večmesečnih zapletih se obnova strehe novomeške osnovne šole Drska, ki jo je odneslo lansko neurje, vendarle bliža k koncu. Streha je že nameščena, trenutno pa potekajo še zaključna dela, je ob robu nedavnega podpisa pogodbe za prenovo Jakčeve in Ragovske ulice v Novem mestu, povedal župan Gregor Macedoni. Streho šole je odkrilo neurje, ki se je med vladnim obiskom septembra lani razbesnelo nad delom Dolenjske. Veter je takrat odnesel večji del strehe, voda pa je poplavila več učilnic in hodnikov. Medtem ko so učilnice sanirali dokaj hitro, naj bi novo streho namestili do začetka tega leta, a se je zapletlo. Prvemu izvajalcu je občina zaradi medsebojnih nesoglasij odpovedala pogodbo. Prvi ponovljeni razpis je bil zatem neuspešen, na drugem pa je bilo izbrano ljubljansko podjetje KM Team Krovstvo in stavbno kleparstvo. To naj bi streho obnovilo za nekaj več kot 180 tisoč evrov. Dele pa se, kot rečeno, te dni bližajo k koncu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: espresso macchiato.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi prenizke udeležbe ni uspel. Zunani ministri Evropske unije o omejevanju trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj

0: Buču. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Športni plezalec Luka Potočar z Jesenic je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni. V ženski konkurenci je Rosa Rekar osvojila peto mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Lepo zdrav na naše ceste. Pravite, da je še vedno zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del, obvoz pa je preko priključka Bič. Prav tam pa imamo tudi zastoj v smeri Ljubljane, zamuda pa je manj kot 5 minut. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira na cesti, radar, kontrola ali kaj podobnega, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, dragi naši. 6 minut je čez 8. Lepo je na valovih Krke. Tako in drugač vam povem, če si iskreno. Upam, da je vaše jutro zaenkrat prijetno in da že odštevate do malce. Ja, pr nas na Krki bo v naslednjih 2 tednih za vse dost, saj je šel naš Jure Zupančič na zaslužen dopust. Naj uživa in si nabere novo moč, ker jo bo potreboval, saj grem jaz direkt za njim. Ja, tako, mi pa gremo kar v ero, na malco seveda tam nas rešujejo vsak dan. Zdaj za nas pripravljajo danes v prvem meniju svinski zrezek v gobovi omaki in peresniki zraven, v drugem meniju mini štram, v tretjem vampi, v četrtem pa, se vemo, pasul s klobaso ali pa brez klobase. Tako, dragi moji, vsak teden na Radiu Krka pa seveda še vedno podarjamo pice. Če bi kdo v naslednjih dneh kakšno pico imel, potem se prfočkajte, natipkajte SMS era na nič 31334433 in v petek tak čas vas pokličemo, žrebal bomo pa kar 3, tako da res veliko v bistvu šans za zmago. Tako da natipkajte SMS era na nič 31334433.
5: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po

0: To je Jutro na Krki. Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
4: Je rekla mankica.
5: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
4: Zakaj?
5: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
4: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
5: Sem pa za športnike.
3: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: what you do.
1: Krkine dobre novice.
2: Ob območju Dularjevega mlina v Vavti vasi, ki velja za osrednjo točko poletnega dogajanja ob reki Krki v Straški občini, so nedavno začasno zaprli, a to ni trajalo dolgo, po besedah župana Dušana Krštinca, le 24 ur. Kratkotrajno zaprtje je bilo potrebno zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev med vzdrževalnimi deli na lesenih pohodnih površinah. Med rednim pregledom so namreč ugotovili, da so bili posamezni leseni elementi zaradi vremenskih vplivov in velike obiskanosti dotrajani. Delavci občinskega režijskega obrata so jih zamenjali z novimi, konstrukcijsko ustreznimi materiali. Prostor je zdaj spet varen za uporabo, je pojasnil župan in dodal, da so bili stroški obnove minimalni, ker so jo opravili ob rednem vzdrževanju javne infrastrukture in z lastnimi zmogljivostmi. Na včerajšnjo sončno nedeljo je novomeški Kandijski most znova zaživel v znamenju adrenalina, saj je potekala že 12. tradicionalna prireditev Skoki v Krko, tokrat z letnico 2026. Kljub temu, da je dogodek letos privabil nekaj manj tekmovalcev in tudi skromnejše število gledalcev kot v preteklih letih, so zbrani ljubitelji drznih poletov uživali v atraktivnih skokih. Z višine 12 metrov se je v zeleno reko pognalo 12 skakalcev iz Slovenije in tujine. Tekmovalci so se pomerili v treh klasičnih kategorijah, v skokih na noge, tradicionalni lastovki ter v tehnično zahtevnih figurativnih skokih. Strokovno komisijo in gledalce so navdušili s premišljenimi linijami in čistimi vstopi v vodo. Za dodatno popestritev so že tretje leto zapored poskrbeli člani kolesarskega društva Zverinice, ti so s posebej prilagojene rampe pod mostom izvajali atraktivne in zabavne skoke v vodo z gorskimi kolesi. Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Listo je uspešno izvedlo jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Listi. Lista je znova oživela v znamenju kmečkih običajev in pristnega podeželskega utripa. Etnološko-folklorna prireditev, ki pomembno prispeva k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, je na travnike nad kočama ter na območje športnega igrišča pod Tončkovim domom privabila številne obiskovalce, sodelujoča društva in ljubitelje starih običajev. Osrednji namen prireditve ostaja približevanje nekdanjega načina življenja na podeželju mlajšim generacijam ter medgeneracijski prenos znanja. Posebnost letošnjega jubilejnega dogodka je bilo rekordno število koscev, ki so svojo spretnostjo in predanostjo prikazali ročno košnjo ter spravilo se na.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Novi fosili nam pojejo na Radiu Krka. Dobro jutro. Takole, trenutne temperature so okoli 23 stopinj Celzija v naših koncih. Danes bo kar precej sončno, sprva pa torej pričakujemo v glavnem sonce. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale pa se bodo lahko tudi krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature od 15 do 19, najvišje dnevne pa do 33 stopinj Celzija. V sredo tudi sončno, no, popoldne in zvečer pa krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noči na četrtek. V četrtek pa sprva začnemo z oblačnim vremenom, no, čez dan pa se bo spet razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht pa se bo tudi zmanjšala. Ja, pozdrav na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Pazite, da ne pride do naleta. Če bo kje še karkoli, nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. 5,3 milijona evrov vredna gradbeno-obrtniška pogodba za telovadnico pri osnovni šoli Veliki Gaber, ki je ena večjih naložb občine Trebnje, je podpisana, dela pa so stekla. Kot smo že poročali, so izvedbeni roki zelo kratki, saj mora biti investicija zaključena do konca avgusta prihodnje leto.
2: Dejansko bo klet priključek vseeno etaža, velika telovadna dvorana bo obsegala 3 razdelke, v stavbi so še ena manjša dvorana in seveda dovolj spremljajo valnih prostorov, za rekvizite, garderobnih in seveda sanitarnih prostorov. Obstoječa telovadnica, kjer poteka pouk športnih vzvojev, bo prihodne leto stara že 50 let. Je še vedno funkcionalna, ne ustreza pa več tem normativom in potem, ko bo namenu predana nova, jo bomo preuredili za potrebe šolskega plenika in tudi knjižnice.
1: Je povedala županja občine Trebnje Mateja Povhe. Nova telovadnica bo ob popoldnevih namenjena tudi različnim društvom in rekreativcem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe ni uspel. Na srečanju koalicije voljnih v Parizu o nadaljni podpori Ukrajini. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19%

0: Ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Kandidati bodo lahko od danes do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Na poklicno maturo se je medtem v spomladanskem roku prvič prijavilo 10.273 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Kandidati so rezultate izvedeli že 8. julija. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na 3. mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
2: Lepo zdrav na ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Govorite pa tudi o zaprtem priključku Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del, obvoz pa je preko priključka Bič. Srečno in strpno želimo vsem v prometu, če bo kje še kakšna ovira, povejte nam na 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
2: Dobro jutro, dobro dan. 9 je že preč pri nas na Dolenjskem in medtem, ko si kuhamo ta drugo kavo v Londonu ura 8 v New Yorku, se šele pretegujejo ob 3 zjutraj, v Los Angelesu je komaj polnoč, no v Dubaju že 11, v Bangkoku 2 popoldne, v Aucklandu pa se dan že počas preveša v večer, ura je že 7, tako da nima veze, ne, koliko je ura, vedno je pa je čas za kakšno foro. In danes imam jaz za eno za vas, za katero je treba kar dobro poslušati, da jo boste razumeli, ok? Danes vas sprašujem, če veste, katero sladico ima vlak najraje. Kaj bi to bilo? Tiramisu. Tiramisu.
4: Spi doma za pojem, pisem kot nekoč. In spi za pojem tebi, ki mi daješ moč.
2: Ja, poznam še marsikoga, kamarat tiramisu. Nesem vlak.
3: Dolinska v srcu.
2: To sem jaz. Mi je pa zelo ljupa tudi kakšen malo drugačen, bolj poletna verzija in sicer z vaniljevim pudingom, jagodami in pa da namakaš piškote kar v kakao. Zelo dobro.

0: Rati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
2: Festival na Dragatuškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fuša na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan, pol desetih je, temperature od 24 do 26 stopinj Celzija, trenutno sonce sije, danes pa bomo šli vse do 33. Jutri do poldne večinoma sončno, no popoldne in zvečer pa več spremenljive oblačnosti in pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature od 15 do 19, najvišje dnevne pa do 33 stopinj Celzija. V sredo delno jasno, popoldne in zvečer pa krajevne nevihte, ki se lahko nadaljuje v noč na četrtek. V četrtek pa sprva oblačno, noč čez dan pa zopet več sonca in tudi verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Previdno na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je še priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del. Obvoz pa je preko priključka Bič. Srečno in strpno vsem, če bo kje kakšna uvera, radar kontrola nam tole sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Skupina Krka je prvo letošnje polletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se po ocenah, ki jih je Krka razkrila na nedavni skupščini, povečali za 7% na 1,12 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je bil pri 309,2 milijona evrov višji za petino. Čisti dobiček pa se je zvišal za 5% na 260,2 milijona evrov. Krka je prodajo povečala v 5 prodajnih regijah in na večini trgov, je povedal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ki je poudaril, da so vsi ključni izidi poslovanja najboljši v Krkini zgodovini. Po prodaji je bila največja regija Vzhodna Evropa. Na domačem trgu pa ima novomeški farmacevt 7,5% tržni delež in ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil. Skupina, ki ima 13.300 zaposlenih, je za vlaganje v naložbe v prvih 6 mesecih letos namenila skoraj 53 milijonov evrov. Od tega samo v obvladujoči družbi skoraj 42 milijonov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Pred počitnicami predvidoma še ena seja državnega zbora. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V požaru, ki je sinoči izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je umrlo najmanj 27 ljudi, več je poškodovanih. Kot je dejal tajski premije, se je po besedah glasbenikov, ki so nastopali v lokalu z barom in restauracijo, najprej pojavil dim iz varnostnega stikala v bližini odra. Nato je zmanjkalo elektrike in je sledila eksplozija. Prostor je zelo hitro prekril dim. Večina žrtev je verjetno zaradi panike stekla proti zadnjemu delu, kjer ni bilo izhoda, je dejal. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Prometna nesreča je med Drnovimi in počivališčem Čatež v smeri proti Brežicam. Zaprt je prehitevalni pas. Zaprt je tudi priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi dele. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Na torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
0: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Novomeški poletni večeri.
5: Kako so cenzura, literatura in zgodovina oblikovale naš prostor? Vabljeni na pogovor z Aljošo Harlamovim, Marjanom Dovičem in Ano Geršak. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
4: Novomeški poletni večeri.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo precej jasno, zjutraj bo na zahodu nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Zaprt je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 13. julija, goduje kralj sveti Henrik II. Godujejo imena Henrik, Henri, Harry, Hinko, Hilary, Rik, Henrika. Kot rimsko-nemški cesar je bil drugi svojega imena in je edini med temi cesarji dosegel svetniško čast. S tremi vojnimi pohodi je uveljavil nemško gospodstvo tudi v Italiji. Kot svetnika ga cerkev ne časti zaradi njegovih državniških sposobnosti, temveč v njem spoštuje vladarja, ki je ves svoj vpliv zastavil za cerkev in je slovel tudi po osebni pobožnosti. Sporazumno svojo ženo Kunigundo je cesar, zakon je ostal brez otrok, izročil svoje imetje cerkvi in izbral Kristusa za svojega dediča. Posebej obdaroval v njegovem času ustanovljeno škofijo v Bambergu in izgradil čudovito stolnico. Kraljeve darovnice so ustvarile tudi škofiji trdno gmotno osnovo. Še dve nemški škofiji, Frajzinška in Brixenška, sta bili deležni velikodušne kraljeve naklonjenosti. Obima je kralj podelil obsežno posest tudi na slovenskih tleh, ki jih je kot koroški knez in sorodnik svete Eme dobro poznal. Na priporočilo žene Kunigunde je Frajzinškemu škofu leta 1002 podaril svojo posest v stražišču pri Kranju in ji dodal zemljišča med Žabnico, Soro in Savo. Še bogateje je čez dve leti obdaril Brixenško škofijo, ki je dobila v last Bled široko okolico med obema Savama. Henrik je po dolgi bolezni umrl 13. julija 1024 blizu Göttingena. Kot svetnika so ga častili tudi v cerkvah na Slovenskem. Posvečene so mu bile štiri cerkve, med njimi je posebno znana sveti Areh na Pohorju. Danes, 13. julija, goduje kralj sveti Henrik II.
0: Krkin godovnik.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Zaprt je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Radio Krka. Dolenjsko v srcu. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Potrebujete nova očala? V optiki A-Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A-Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Danes bo precej jasno, zjutraj bo na zahodu nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Zaprt je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Festival na Dragatuškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje, ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
1: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Na osnovni šoli na Blanci v občini Sevnica imajo prenovljeno šolsko igrišče. Kraj je s tem dobil sodobne pogoje za športno vzgojo ter možnosti za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Prenovljeno igrišče, ki je tretja tovrstna posodobitev šolske infrastrukture v občini v zadnjih letih, ima 160-metrsko krožno tekaško stezo s tremi programi, večnamensko igrišče za športe z žogo, dodatno tekaško stezo za tek na kratke proge ter stezi za skok v daljino in med krogle. Ob igrišču so zgradili nove podporne zidove in postavili javno razsvetljavo. Na novo je urejen tudi dostop do igrišča in šole s parkirišča pri gasilskem domu. Novo igrišče bo namenjeno predvsem vsakodnevni uporabi učencev. Na voljo pa je že počitnikarjem, pa tudi članom športnih društev za redno vadbo in krajanom za rekreacijo. Naložba je stala nekaj več kot milijon evrov. 325 tisoč evrov sta občinski projekt sofinancirala gospodarstvo. Ministrstvo in Fundacija za šport.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Po uničujočih potresih v Venezueli prizadevanja za vzpostavitev novih nastanitev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Karakasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih. Uradno število žrtev uničujočih potresov se je povzpelo na skoraj 4.500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Zaprt je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. Na Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
1: Zaprt je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi del. Obvoz poteka preko priključka Bič. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, ko se takole usedemo v časovno kapsulo in vum, odletimo v preteklost. Se ustavljamo v krajih, ustavljamo se v časih, ki so zaznamovali današnji 13. julij. Z vami sem Mojca Gornik. Začenjamo v letu 1558. Španci v bitki pri Grevenlinsu premagajo Francoze. Leta 1787 ameriški kongres ustanovi severovzhodno ozemlje, to je območje velikih jezer. Leta 1832 je sledi odkritje izvira reke Mississippi. V New Yorku pa leta 1863 zaradi upoklica v vojsko izbruhne vstaja, ki jo po treh dneh krvavo zaduši vojska. Leta 1870 je odposlana emska depeša, 1878 pa na berlinskem kongresu Srbija, Črna Gora in Romunija dobijo popolno neodvisnost. Ženske leta 1908 prvič nastopijo na olimpijskih igrah, no gre pa že za četrte olimpijske igre. Leta 1920 fašisti zažgejo Narodni dom v Trstu, v Uragvaju pa se leta 1930 začne prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Nemške podmornice leta 1942 potopijo tri trgovske ladje v zalivu Svetega Lavrenca. Leto kasneje, 1943, pa se konča bitka pri Kursku. 1977. leta se zgodi 25-urni izpad električne energije v New Yorku. V Londonu, v Filadelfiji in v drugih mestih pa poteka na današnji dan 13. julija 1985 poteka dobrodelni koncert Live Aid. Leta 2002 strela zaneti velik gozdni požar v Oregonu in Kaliforniji, ki pa ga pogasijo šele 5. septembra. Pričel se je torej 13. julija, pogašen 5. septembra. Na današnji dan leta 2004 pa v Sloveniji potekajo predčasne državnozborske volitve. In tudi danes, 13. julija, je sigurno kje na svetu kakšen poseben dan, dan, ko praznujemo, se veselimo, na primer, na Kiribatih je dan neodvisnosti, pravzaprav gre že za drugi dan. Mongolija na dan, tretji dan. Kaj pa mi? Kaj pa pri nas? Pri nas pa, tako kot vsak dan, tudi danes, praznujemo življenje in se trudimo, da 13. julij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je tudi letos pripravilo humanitarni počitniški teden z naslovom Zmage so v srcu, namenjen učencem 9. razredov, dijakom in študentom. 14 mladih prostovoljcev se je tako vključilo v različne aktivnosti, s katerimi so pomagali drugim, spoznavali pomen solidarnosti ter pridobivali nove izkušnje. Skupaj so opravili kar 240 ur prostovoljskega dela. Teden se je začel spoznavati delovanja Novomeškega Rdečega križa, njihovih programov in dejavnosti. Pridobivali so tudi praktična znanja, saj so se preizkusili v osnovah prve pomoči in spoznavali pomen krvodajalstva ter pomoči sočloveku v nesreči. Tako so med drugim pomagali pri selitvi in čiščenju stanovanja ter zložili 8 kubičnih metrov drv. V počitniškem tednu so predvsem razvijali občutek za timsko delo, se povezovali s starejšimi in z drugimi ranljivimi skupinami ter v ustvarjalnih delavnicah in športnih izzivih gradili nove vezi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Trka ob enih.
1: Krški občinski svet se je seznanil zapleti s čistilno napravo Vipapa. V sobotnem neurju v Črnomlju drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni Evropske unije. Stroka predlaga, da bi lahko do družbenih omrežij mladoletniki sami dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo ustrezno pravno podlago predstavila jeseni.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Občinski svet mestne občine Krško se je na minuli izredni seji seznanil zapleti glede čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi komunalne odpadne vode in ji po stečaju podjetje grozi, da bo ustavljena. Župan Janez Kerin je povedal, da občina skupaj s Kostakom dela vse za prevzem upravljanja naprave po 31. juliju, k čemur ju zavezuje tudi odločba inšpektorata. Do takrat pa mora z njo upravljati posebno podjetje. Je tovarna Vipap. Zapleti pri pogovorih med drugim nastajajo glede pogojev in nadomestila za upravljanje. Vse upletene strani pa se bodo znova sestale 20. julija. Svetniki so opozorili na pomankljivo obveščanje in izrazili skrb zaradi morebitne prekinitve delovanja naprave. Občina pa medtem nadaljuje pripravo dokumentacije za gradnjo lastne čistilne naprave v Vrbini. Centri za obveščanje so v sobotnem neurju zabeležili skupno 41 dogodkov, največ 20 na območjih regijskega centra Novo mesto, 9 na območju Kranja, 6 v Brežicah, 4 v Celju ter po eno v Slovenj Gradcu in Ljubljani. Kot so navedli na portalu Uprave za zaščito in reševanje, je v naselju Pobrežje v občini Črnomelj drevo padlo na šotor, v katerem sta bili ujeti dve osebi. Prostovoljni gasilci društva Adlešič so s tehničnim posegom osebi rešili in jima nudili prvo pomoč. Reševalci so ju skrbeli na kraju dogodka in eno poškodovanko prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Na terenu so posredovali 4 poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.
0: Krka ob enih.
3: Zaprt je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano. Fantastično poletje na Radio Krka.

0: Festival na Dragaduškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje, ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša ta teden nov vročinski val, a manj izrazit kot junija. Na splošni maturi uspešnih 91,65% kandidatov, na poklicni 90,67%. Obsežen požar na Korčuli pod nadzorom in za konec ZDA izvedla nove napade na Iran.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Sloveniji ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj. Temperature morja so visoke, a ne rekordne. Po besedah vremenoslovcev bodo vročino v prihodnjih dneh spremljale razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte z začetkom jutri in vse tja do konca tedna. Predvidoma ob koncu tedna bo na to Slovenijo prešla hladna fronta, vročina pa bo od nedelje naprej popustila. Temperatura slovenskega morja je v teh dneh med 27 in 28 stopinj Celzija. Po besedah vremenoslovcev so takšne temperature visoke, niso pa rekordno visoke, saj so rekordno visoke vrednosti za mesec julij nekje med 30 in 31 stopinj. Se bo pa morje do petka verjetno še segrelo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklic 64. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Zaprt je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popovdne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku pa so danes zmanjšali. Del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Na Mljetu sta sicer včeraj izbruhnila dva požara, povzročil pa ju je udar strele. Oba so danes lokalizirali in se ne širita več. Po vsej Hrvaški so od petka pa do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo preko 1500 gasilcev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo CENTCOM je Davi sporočilo, da je vojska zaključila zadnji val napadov na številne iranske cilje, ki so bili usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iransko zunanje ministrstvo je ameriške napade označilo za vzrok ponovne nestabilnosti v Hormuški ožini in ocenilo, da so ZDA izničile prizadevanje za obnovitev miru v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer in pozval ZDA ter Iran k največji zadržanosti, takojšnji umiritvi razmer in vrnitvi k diplomaciji. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Potrebujete nova očala? V optiki A-Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A-Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
3: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občani Brežic si želijo, da bi bilo mesto čim bolj zeleno. Nekateri novodobni investitorji drevje ob trgovinah dojemajo kot tujek v prostoru, zato še posebej veseli dejstvo, da je k novemu nakupovalnemu središču, ki ga gradijo ob cesti Svobode, načrtovalcem uspelo dodati številna drevesa. Ta zelena, parkovno zasnovana pljuča mesta bi utegnila v prihodnje postati vaba za meščane. Tudi krajevna skupnost Brežice načrtuje nadgradnjo obstoječega igrišča v parku za marketom ob Bizelskem cesti, kjer si v prihodnje želijo še kakšen vodni element za poletno osvežitev na poti skozi park. Pravo razkošje zelenja, krošen in sence v Brežicah trenutno predstavlja Orehova aleja na vrhu pobočja nad pokopališčem. S postavitvijo parkovnih klopi pa bi tam lahko ustvarili popoln mestni park. Pogosto obiskovalce ima tudi park ob Majstrovi ulici v Brežicah. Se bo pa letos ureditve zelenih površin lotila tudi občina, saj napoveduje zagotovitev novih in ureditev obstoječih javno dostopnih zelenih površin znotraj urbanega naselja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Za razvoj rokodelstva več kot 900 tisoč evrov spodbud. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. V okviru spomladi objavljenih javnih pozivov za razvoj rokodelskih izdelkov in projektov, ki so jo pripravili na gospodarskem ministrstvu in jo je izvedel Slovenski regionalno razvojni sklad, so izdali skupaj 105 sklepov o dodelitvi razvojnih spodbud. Za razvoj rokodelstva bo tako namenjenih skoraj 920 tisoč evrov, so sporočili z ministrstva. Velik odziv prijaviteljev in pozitiven odziv potrjuje ta pomembnost razvojnih spodbud za slovensko rokodelstvo, zato na ministrstvu in skladu napovedujejo ponovitev javnih pozivov v začetku leta 2027. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Po vsej Hrvaški so od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo prek 1500 gasilcev. Napadalec norveške nogometne reprezentance Alexander Sørloth je bil po izpadu Norveške v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Angliji na družbenih omrežjih deležen hudega nadlegovanja. Njegova partnerka Lena Selnes je objavila različne komentarje, med njimi so bile tudi grožnje smrtjo in pozivi k samomoru. Sørloth je v prvem polčasu tekme proti Angliji, ko so Vikingi vodili z 1-0, zapravil dve obetavni priložnosti. Norveška pa je na koncu izgubila z 2-1. Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakomom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je že od Krtine vse do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na ljubljanski celotni zahodni obvoznici in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice. Radar v rjavem kedju ste opazili na trzinski obvoznici, skritje za protihrupno ograjo, meri v smeri Ljubljane, sicer pa strpno, varno in previdno na poti. O radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
5: Bodimo varni!
6: In tudi v Celju. 5 minut čez drugo.
7: Opala.
6: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Lepo pozdravljeni in prvo delovno dopoldne tega tedna je za nami, kar pomeni, da smo že začeli z malimi zmagami za ta teden. Yes. Ja, smo pa nekateri imeli kar naporen vikend, ne, Roki, je tako.
6: Ja, ne govor, prijetno, div je predvsem, ampak ja, je pa danes dan za rehabilitacijo.
4: No, vse se sliši, da si se imel fajn, ne?
6: Vse, ne.
4: Ja, no, ponedeljkov popoldne štartamo z smehom in zabavo, v ritmu pozitive pa vedno pospremim.
6: Še vrhunska glasba z nekaj čarovnije.
5: Pozitive.

0: Tudi on ga je imel, ampak se skupaj lahko naučimo si iz njegovega dne. Bad day v našem ritmu, skoraj 15 čez drugo je in takole je citat. Kar iznenada se je naredilo več kot v temi sem pripravljal, sem se treniral, šel za odr je bilo vse ok. So besede enega verjetno najbolj znanih in kontroverznih borcev mešanih borilnih veščin Irca Conorja McGregorja.
1: O moj bog, ja, pogledal sem posnetek borbe, o, prav hudo mi je bilo za njega.
0: Ma ja, tisti, ki ga spremljate že ves ta čas in ste ga oboževali, ja, verjetno vam je lahko kar hudo za, ja, no, ja, mislim, tole je bila pa res smola, ne.
1: Res je bila smola.
0: Zakaj se gre, v Las Vegasu se je po dolgem času minuli vikend Conor McGregor, torej po petih letih vrnil v ring. Marsikdo se ga torej spomni kot res velikega zvezdnika UFC-a, ki je pred leti postal prvi borec z dvema naslovoma prvaka hkrati. Je pa bil zaradi predvsem svojih izjav in jezika in nastopov prava svetovna senzacija. No in ta vikend se je vrnil, ampak tokrat se vrnitev ni šla po načrtih, več mesecev opevana ta spektakularna borba je trajala le 69 sekund. Conor si je poškodoval desno koleno in to dobesedno v prvi akciji borbe in moral potem priznati premoč Američanu Maxu Holloway.
1: Veš, kaj mi je bilo, meni je bilo, veš, kaj mi je bilo všeč? Sej, ja, sej je bilo težko gledati, ampak všeč mi je bilo, kar je napisal na Twitter po borbi.
0: Uh-huh.
1: Veš, poleg itak zapisal tem, koliko mu je hudo, je na koncu napisal, šel bom preko tega. To me ne bo zadržalo in jaz se bom vrnil, pač kjer car.
0: Ja, tako sem rekel, ne? Vsi se lahko nekaj naučimo iz njegovega najbolj ponosnega dogodka. No, pa sej, nikoli ni konec sveta, ne? Tudi, če te cel svet vidi, kako ti je spodletelo. Važno je, da v tistem trenutku dvigneš glavo in da nikoli ne obupamo. To še.

0: Svet ni isti brez njega. Še dobro, da je z nami vedno v glasbi in srcu. To še projski v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. No in še več vrhunske glasbe prihaja pred pol tretjo. Najprej nekaj romantike.
1: Hello.

0: Po mojem sem se prvi zaljubil, ko sem slišal tale komade, res. Ampak še prej pa mi pa že nekaj malo bolj divjega. Come on, come on, come on. Ali že moj vikend v eni pesmi Living La Vida Loca v nadaljevanju in Chris Norman, Suzy Quatro v našem ritmu, pa Ed Sheeran, uživamo skupaj že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
6: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
5: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
6: Se vidimo v Žadovinku.
5: Autoline.si.
7: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Novomeščanke in novomeščani, mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
10: Radio Krka.
1: Največ dolenjske.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Novem mestu so se minuli vikend odvili tradicionalni skoki v reko Krko. Najbolj pogumni so se v reko podali z 12-metrskega mostu v Kandiji. Najboljše skoke pa so tudi nagradili. V času prireditve sta bila plovni režim po reki in promet čez most omejena. Gledalci pa so lahko tekmovanje spremljali z bregov reke, z Kandijskega mostu ali z gladine Krke, bodi si svojim plavilom, bodi si z namestni plaži s posojenim supom, kanujem ali čovnom.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 29, Vojnik, Celje, Šoštanj, Slovenska Bistrica 31, Trebnje, Žužemberk, Lenart pa 33 stopinj, popoldne precej jasno, vroče, do 33 se pogrejemo, jutri do poldne še sonce, popoldne in zvečer pa že nevihte, bo pa jutri do 31, na jugu do 33 stopinj, sreda spet z nevihtami, četrtek pa potem bolj miren.
2: Skupaj vse.

Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski, zastojem vse do Koses. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Domžalem in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi pa ste opazili na štajerski avtocesti na vozu Celje center proti Mariboru. Če radarsko kontrolo opazite še kje ali pa zastoj, pokličite našo brezplačno 0813 02 pa srečno pot.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih 5 čez pol tretje v našem ritmu. Luka, čestitke.
2: Ja.
1: Sej, ti si rocker po duži, res?
2: Pa ja, sem, no.
1: Na Instagramu sem videl danes. Danes je, baje, mednarodni dan roka. Čestitke, Luka.
2: No, sej, ravno zato, ker sem rocker po duši, stari, ti si dočiri, no. Ti si to zamešal, no. Ne, v angleščini International Rock Day, ja. ni dan rock, ampak kamnov, rock. Kamen.
1: Ja, oh moj bog.
2: Mednarodni dan kamnov rock, ne, poteka vsako leto 13. julija, ne.
1: Aha, okej, okay, no. Okay, dobro, zdaj vem. Okay.
2: No, zdaj pa, če smo že pri tem dnevu kamnov, ne, ta dan načeloma slavi geologijo, kamnine pa veš naš planet, ne, in praznik Nero, ki ne govori o glasbi, temveč o naravnih kamnih pod našimi nogami, ne.
1: Okej, okay, dobro, no, ampak vse en čestitke.
2: Ja, zakaj?
1: Je, ti si strkal vsi ti kamni pod našimi nogami, a nisi?
3: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Nekatere pesmi preprosto ne poznajo roka trajanja. Ena takih je tudi ta Everlasting Love v našem ritmu, 15 do 3. ure in današnji ponedeljek 13. julij si bo marsikdo zapomnil zelo lepem spominu. Ja, danes je za več tisoč dijakov eden tistih dni, ki si ga bodo zapomnili za vedno. Objavljeni so namreč rezultati letošnje mature in splošno maturo je opravljalo skoraj 6800 dijakov, kar 324 od teh pa jih je postalo zlatih maturantov.
1: O moj bog!
0: Ampak to še ni vse. Predstavljajo si, kar 23 pa jih je doseglo vseh 34 možnih točk.
1: A to ti se reče diamantni?
0: Ja, tako je.
1: Diamantni, torej 324 zlatih in 23 diamantnih maturantov, moj bog. Jaz pa še zdaj ne vem, če sem takrat sploh se prav podpisal.
0: Ja, pustimo tebe.
1: Ja, okay.
0: Med najboljšimi je bilo 17 deklet in 6 fantov. Lep uspeh pa so dosegli tudi dijaki poklicne in mednarodne mature in tako se za marsikoga danes začenja novo poglavje.
1: Bravo, še enkrat iskrene čestitke, če danes praznujete, če pa rezultat ni tak, kot ste si zaželeli, pa tudi nad zato. No, mislim, ena matura še ni nikoli odločila celega življenja, važno je sam, da ne nehate loviti svojih sanj. Everybody got their reason, everybody got their way.
0: We're just catching and releasing what builds up throughout. Točno to. Catch and release. Če ni uspelo, pa spusti. Boži drugič. Če pa je, pa imate danes še en razlog več za nasmeh. Takole, Matt Simons prihaja na delovanju pred tretjo, pa še Shaggy in Angel v našem ritmu.
2: Radio Krka.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Potrebujete nova očala? V optiki As Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika As Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
5: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
6: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
5: Džuro, dej špricer na hladno, no?
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na daljinska. Radio Krka. Daljinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka. Po polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja. V Franciji blizu Pariza divja obsežen požar. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. V gozdu Fontainebleau, južno od Pariza, še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarov površin in se še naprej širi. S požarom se je po noči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število povzpelo na 500, v boj z ognjem pa so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Za zdaj ni podatkov o gmotni škodi, mrtvih ali ranjenih, prišlo pa je do motenj v cestnem in železniškem prometu. Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prinesel rekordne temperature po vsej Evropi. Slovenija je na požarno sezono zaradi air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali air traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski z zastojem vse do Koses. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, ter na celotni ljubljanski zahodni obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi je na štajerski avtocesti na vozu Celje center, meri pa proti Mariboru. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nam sporočajte na 08013-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Velenju skoraj 5, 6, 3, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
2: res je, ura je tri, nekateri ste verjetno že doma ali pa na poti, a drugi še v službi. No, mi pa ostajamo z vami vse do šestih.
3: Tako da, če vam je ponedeljek danes pobral malo energije, jo bomo mi poskusili vrniti, če vam je pa ni pol, jo bomo pa sam še mečken bolj navili.
2: Res je, v vsakem primeru pa ostaja recept.
3: Oja, dobra družba in vrhunska glasba, vedno
0: v ritmu

0: Mir se, govorimo o zelenjavi.
1: Ja.
0: Ja, ne vem, o čem ti govoriš. No, v glavnem, to sem danes prebral na našem portalu Svet24 in priznam, da sem moral preveriti, če res drži. Ne? Torej, če je kumara grenka, najprej odrežete centimeter ali dva pri peclju, potem pa odrezani del nekaj sekund krožno drgnete ob kumaro. In potem se naredi taka bela pena in marsikdo prisega, da tako izgine grenkoba. Sicer strokovnjaki pravijo, da čisto znanstveno to ni dokazano, je pa res, da je največ grenkega okusa ravno pri peclju. Ne? In zato s tem, ko odrežeš ta del, narediš največ. Torej,
1: ni važen, koliko drgneš, važen, da začneš na ta pravem konci.
0: Ja, dejno, stari, no.
1: Pa bela penica se mora pojaviti, ne, si rekel. Pa,
0: nis,
1: to si ti rekel, ne, jaz. Veš, mislim, bela penica.

0: še, da se takole malce umirim po takem divjem vikendu Westlife v našem ritmu skoraj 15. Je ja. Čez tretjo.
1: Men tudi paše, veš. Ko se ti malo umiriš. Mimo grede, imam na svet dneva. Ja, če je vaša kumara grenka, je vse, kar morate narediti, samo to, da jo malo podrgnete.
0: Lokomu je bog, uraj tri popoldan, čem ti razlagaš ljudem,
1: staj, jaz ti v redu.

0: Ambasadori pozitive uživamo s skupino Kingston, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo in Luka pravi, če je naša kumara grenka, poljo moramo podrgent, mora se tudi pojaviti bela penica.
1: Stari, si rekel, v članku tako piše.
0: Ampak si rekel,
1: si rekel tako.
0: Okay, no, ja. Men so pa vedno govorili, da če nočeš grenke kumare, moraš pa jesti ananas, a to je ista fora.

0: Eva Max v nadaljevanju, pa po Lizu uživamo skupaj v ritmu pozitivne.
1: Radio Krka. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Novomeški poletni večeri.
3: Kako so cenzura, literatura in zgodovina oblikovale naš prostor? Vabljeni na pogovor z Aljošo Harlamovim, Marjanom Dovičem in Ano Geršak. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
6: Radio Krka.
1: Žur po dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
7: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Košarkarski klub Krka je v svoje vrste pripeljal dva mlada slovenska igralca. Iz domžalskega Heliosa sta se v Novo mesto preselila 22-letni Jon Dolničar in letos starejši Lenard Sirc. Jona Dolničarja in Lenarda Sirca dobro poznamo. Z dobrimi predstavami v ligi OTP Banka in ligi ABA 2 sta v zadnji sezoni pokazala, da sta pripravljena na korak više, so sporočili z kluba.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pogled v nebo. Mislinja 30, Šoštan 31, Ptuj, Žalec, Prebold, Metlika 32, Lenard 33 in Žužemberk 34 stopinj. Popoldne sončno in vroče, do 33 se pogrejemo, jutri do poldne še jasno, popoldne pa pridejo nevihte, do 31 na jugu do 33 stopinj. Sreda, potem spet nekaj akcije z neba, četrtek pa veliko bolj umirjen.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Pokvarjen kombi ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru, v zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jačka. Zastoj je proti Ljubljani, od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Tepanja. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Barija proti primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Krke do avtoceste. Kaj pa radar in policijske kontrole? Radar je v Primožju pri Šentjurju, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Če opazite kontrolo ali zastoj še kje, vedno dobrodošli na naši brezplačni 08013-02. Srečno!
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
4: Skoraj 5 čez pol četrta v našem ritmu, danes na vlaku. So mi povedali nekaj zelo pomembnega, kar marsikdo še ne ve. Zdaj, ko sem to zvedel, sem rekel, to moram povedati, moram dati v svet.
5: Ja, pa dej.
4: Slovenske železnice bodo postale bolj resne, oziroma bodo postali bolj strogi. Oziroma so že postali pravzaprav.
5: Ja.
4: Ja. Danes sma govorila z eno kondukterko. Nekomu je rekla, da so noge na stolih prepovedane. In tukaj sem se jaz začudil.
5: Ja, če so obuti, je res tako,
4: ja, ne? Ja, ne, po novem tudi, če so se zuti. Nova pravila pravijo, noge ne spadajo na sedež. Obute ali se zute. Če so noge obute, se na sedež daje umazanija. Če so noge se zute, se na sedež daje aromo po nogah, okay? Tudi tega si ne želimo. Kazen 50 evrov.
5: Čakaj, kaj? A kazen ti da?
4: Ja, kazen ti da. Ima dejansko na tisti napravici, ima 50 evrov za vsako kazen. Torej, če povzročiš zamudo, te vsaka minuta dodatne zamude stane še 50 evrov. Če oviraš delo kondukterja, 50 evrov. Če poškoduješ inventar, 50 evrov. Stroga pravila, no.
5: Ja, pa se pravi, da so strogi. Če pravi, kaj je, če plačaš naslednjih 15 minutah, plačaš polovičko, ali lahko dobiš popust na več
4: to
5: teh.
4: To pa ne vem.
5: Ma ne, pa se pa. Red more biti. Se mogoče bo pa nekot res kot Švica, ne? Namesto, da bomo samo Švica li.
4: Švica.

0: Vedno zabavno vzdušje pričara Boris Nogovič v našem ritmu skoraj 10 minut je do četrte. Ja.
1: Roka bi se šel en tak kvizek mali, ne? Recimo z naslovom, katere stalnice poznamo?
0: Okay.
1: Recimo, poleti je...
0: Uroče.
1: Tako. Ne vem, voda nas...
0: Osveži.
1: Ja. Hrana nas...
0: Na hrani.
1: Ja, evo, imaš zdaj feeling, ne?
0: Ja.
1: Dejma
0: ja.
1: Še tole poskusiti. Ob torkih se...
0: Spremeni cena goriva.
1: Bingo!
0: Okay, dobro,
1: ja, od polnoči naprej se goriva spet dražijo. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente, dizel pa za kar dobrih 8. Tako da, če tankate dizla, se bo to kar malo poznažil. In zato pa vedno pravim, ne, če se pa le da, vozite mirno, pa bo porabo manjša.
0: No, ampak vidiš, ne? Ti se stalno se narca z mene delaš, ker nimam izpita, zdaj sem pa mene, ne, za cene bencina ne dotaknejo.
1: Mislim, res mora biti fajn v tvoji glavi, Roki. In seveda ti tudi občutiš dvig cen, ne? Ker če se dvigne cena bencina, se dvigne cena tudi ne vem kva, te tvoje mače, kaj piješ.
0: Ja, pa čakaj, kako ima zdaj te moje mača veze z bencinom?
1: Ja, ker jo prepelje tovornjak, leti po luftu, ali ja, kaj
0: pa,
1: se rodi.
0: Pa naj jo prepeljejo z vlakom, zakaj bi mogla biti zdaj moje mača dražja, halo.
1: Veš kva, jaz ti sam povem, da še dober, da si lep.
0: Ja, hvala.
1: Poletimo skupaj, preden poletije cene pred polnočjo. Neli Furtado v nadaljevanju, pa Žan Serčič še pred četrto v našem ritmu.
2: Radio Krka.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Poletje že diši po breskvah.
9: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Od ponedeljka do sobote.
9: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
10: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
11: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
12: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opus@gls-slovenija.com.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V Rusiji po ukrajinskih napadih z droni več žrtev. Poslancu Svobode Žavbiju opomin zaradi izjav na račun zagovornika. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. V ukrajinskih napadih z droni v moskovski regiji so bili danes ubiti 3 ljudje, 5 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Eno smrtno žrtev so zabeležili tudi v regiji Belgorod ob meji z Ukrajino. O napadih z droni so poročali tudi z jugozahoda Rusije. V bližini mesta Stavropol je po ukrajinskem napadu zagorelo v tamkajšnji industrijski coni, je sporočil guverner Vladimir Vladimirov in dodal, da poročilo žrtvah za zdaj ni. Kolegij predsednika državnega zbora je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti, da so v prejšnjem mandatu dodaten denar dali z vazelinom. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, v nekaterih pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven državnega zbora. Izjava je sicer naletela na več javnih obsodb, Žavbi pa se je zatem za izrečeno javno opravičil. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva. Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
0: Radio Krka. Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakovom zaradi poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakova in tudi po usporednih cestah. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor Komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Barja ter na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Kaj pa radarske kontrole? Radar je v Primorju pri Šentjurju, radar ste opazili v Medno pri Ljubljani pri železniški postaji v smeri Medvod, policijska kontrola pa je na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice v Vrholah. Previdno na cestah, če opazite zastoj, policiste ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Šmarju 5 čez četrto. Ritmo pozitivno. Dobrodošli na valu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Poletni val užitka jezdimo, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
5: In vse najboljše poklicni šoferi in avtomehaniki, danes je vaš dan, 13. julije, dan slovenskih šoferjev in avtomehanikov. Čestitke.
4: Ja, ampak kupaj je kaj teh šoferjev na avtomehaniku, ker ko jaz rabim avtomehanika, so vsi vedno zasedeni. Tako da, če se mene vpraša, jih je premalo.
5: Ja, po zadnjih podatkih naj bi bilo v Sloveniji registriranih preko 35 tisoč poklicnih voznikov in okoli 7500 avtomehanikov.
4: No, vse pravim, premalo.
5: Premalo, ja.
4: No, ampak kakorkoli že, avtomehaniki in šoferi, jaz mislim, da bi danes moral imeti prost dan, če že vaš dan. No, pa da bodo mašine delale tako, kot morajo.
3: Vedno v

0: Fergie. V ritmu pozitive, 13 minut je čez četrto, z vami Luka, Nuša in Rok. In danes je menda dan geekov. A to pomeni, Luka, da praznujemo vsi, ki znamo popraviti Wi-Fi, prebabica.
1: Ja, no, tudi mogoče. No. Včasih je bila beseda geek skoraj žaljivka. Ne? Danes pa pomeni predvsem nekoga, ki je navdušen nad tehnologijo, znanostjo, videoigrami ali pa kakim drugim hobijem in

0: njem ve skoraj vse. Ne? Danes torej beseda geek ni več žaljivka, ampak pogosto dejansko pomeni nekoga, ki je na nekem področju zelo predan in strokoven.
1: Dobro, torej ni nič narobe, če si mal obseden svojo temo.
0: Ne, pa ravno nasprotno, ne? Ker veliko današnjih največjih inovatorjev in podjetnikov bi zase brez težav rekli, da so geeki. Ne? Ker veš, včasih je ravno radovednost tista, ki spreminja svet. Ne?
1: A res?
0: Ja.
1: A se ti zdi?
0: Ja.
1: Zakaj?
0: Ja, zato.
1: Ja, zakaj zato?
0: Ja, zato, ker zato.
1: Ja, čaki, odkot zdaj zato?
0: Ja, ne vem, no.
1: Ja, pa kako ne veš, če si ti Luka, ki vedno ve, ve vse, kako ne veš?
0: Kaj zdaj ti točno počneš?
1: Ja, če si rekel, da radovedno spreminja svet, torej spreminjam svet. Z vsakim vprašanjem posebej. Se si rekel,

0: komodo popašen na ponedeljek, pravi Bajzon za všesa. Frida v našem ritmu skoraj 4:20 na uri in vse najboljše v Celje. Je tako, Luka?
1: Ja, res je. Ena lepa lokalna novica. Dvorana Golovec v Celju letos praznuje 50 let, torej Abrahama.
0: Ja.
1: In verjamem, da se marsikdo spomni časov, ko je bil to pravi kultni rokometni hram tam konec 90-ih, v katerem je za Celje navijala, mislim, da kar cela Slovenija.
0: Ja, Golovec je v 50 letih gostil v bistvu zelo veliko teh velikih tekem, a ni res, in koncertov in drugih dogodkov.
1: Ja, tako je. No, ampak tole je zanimivo in pomembno. Ob jubileju ga bodo tudi obnovili.
0: Ja,
1: letos bodo v prenovo vložili okoli 300 tisoč evrov. V prenovo zasegajo... Prenova obsega garderobe, vhodno avlo, razsvetljavo, pa še več drugih prostorov.
0: Ful dobro.
1: Ja, cilj pa je, da bo dvorana ostala pomembno športno središče tudi v prihodnje. In če bo šlo, po načrtih bo leta 2028 gostila tudi evropsko prvenstvo v rokometu za fante do 20 let.
0: Wow, kakšna novica, bravo, Celje, samo še gor. Hunter X v nadaljevanju, pa Celine Dion že pred pol peto v našem ritmu.
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
7: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Radio Krka.
2: Največ Dolenjske.
11: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se, se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V mali dvorani Dolenjskega muzeja Novo mesto so minuli petek odprli razstavo stripa Kralj Ubu, avtorja Cirila Horjaka. Razstavljenih je 31 stripovskih tabel, ki omogočajo vpogled v zgodbo stripa, seznanitev z njegovimi liki in Horjakovim načinom pripovedovanja. Razstava bo na ogled do vključno 11. oktobra.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 30, Polzela 31, Prebold, Krško, Šentjur 32, Trebnje in Slovenska Bistrica 33, Maribor pa 34 stopinj. Danes jasno in vroče, do 34 se pogrejemo. Jutri najprej sonce, potem pa nevihte do 31 na jugu, do 33 stopinj. Sreda bo še malce nestabilna, četrtek pa veliko, veliko bolj stabilen in več sonca.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Dodamo še tole, nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoj je predvsem proti Mariboru. Radar ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji, če je radar še kje. Tovarno sporočite na 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Točno 5:30 je v našem ritmu in kaže, da nas čaka nov vročinski val. Na srečo pa naj ne bi bil tako intenziven, kot tisk smo ga imeli konec junija.
3: Ja, no. Res je. Na ta teden bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Skoraj vsak dan pa lahko pričakujemo tudi popoldanske ali večerne nevihte, kje bodo točno nastale, težko napovedati, a povsem brez njih verjetno ne bo šlo.
2: Ja, tako, osvežitev morju je še zasilo zdaj še mogoča, ampak mislim, čeprav nismo pri rekordih, je morje menda kar toplo. Kako kaže trenutno dežurni prognostik z Agencije za okolje v ritmu pozitive Brane Gregorčič?
4: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. Okay. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj. Tako visoko zaenkrat ne gre. Se bo pa verjetno tudi temperatura morja vsaj tja do petka še nekoliko dvignila.
2: Oho, okay, no, dobra novica je, da vročina ne bo trajala predolgo.
3: Ja, tako kaže. Ne. Ob koncu tedna bi nas naj prišla hladna fronta, od prihodnje nedelje naprej pa naj bi se temperature vsaj za nekaj dni spustile pod mejo vročinskega vala. Do takrat pa velja previdnost, predvsem zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

0: Billy Idol. Dobrih 10 do 5 je v ritmu pozitive in dame in gospodje, danes je na svetovnem danes je na svetovnem prvenstvu prost dan. Ja, meni se kar zataknelo, že samo pozmisli na to, da je danes prost dan. Ne, res?
1: Oh, ja, je.
0: Bog, ja, res, no in mimo grede, ravno na današnji datum leta 1930, torej da, na današnji dan se je začelo prvo svetovno prvenstvo v nogometu v Urugvaju.
2: Oh, ja,
0: no, ko pa smo že pri zgodovini nogometa, pa še ena zanimiva zgodba iz preteklosti. Rok, si se, ali pa če ste se vi daj vprašali, zakaj sploh obstajata rumen pa rdeč karton?
2: Ne, nisem. Priznam, nisem se nikoli vprašal, a ni to že odskos?
0: Ne.
2: Jaz sem mislil, da je že skos.
0: Ne. Povod zanjo je bilo dejansko svetovno prvenstvo leta 1966. Takrat je argentinski kapetan Antonio Ratin bil izključen, dobil rdeč karton in po izključitvi, oziroma ni ga dobil še, ne bil izključen. Ja. In po izključitvi preprosto ni hotel iti z igrišča, ne? Ker s sodnikom se namreč zaradi jezikovne ovire sploh nista razumela. In on ni vedel, kaj mu sodnik dopoveduje in na koncu mora na igrišče celo policija, da so njemu razložili, da je bil izključen.
2: In FIFA je ugotovila, da bilo fajn, če bi vsi razumeli sodniške odločitve brez prevajalca.
0: Točno to. In potem je angleški sodnik Ken Aston po zgledu semaforja dejansko predlagal rumeni karton kot opozorilo in rdečega za izključitev. Ja, in potem so na svetovnih prvenstvih so prvič rumeni in rdeč karton uporabili leta 1970. No, od takrat naprej pa je nogomet postal precej bolj razumljiv v vseh jezikih.

0: Kartone smo zdaj osvojili, ne? Ampak nove slabe navade pa prinaša VAR, ne? Pa senzori v žogi, pa spider kamera, ja. Pa se ve že. Bad habits v nadaljevanju, pa večni romantik. Petar Grašov še pred peto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Krka. Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan. V supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na konferenci za okrevanje Gaze v Bruslju zbrali okoli 900 milijonov evrov. Svet Evropske unije je imenoval novega posebnega predstavnika za Kosovo. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Svet Evropske unije je za novega posebnega predstavnika Evropske unije za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schübla. Schübl bo dveletni mandat nastopil 1. septembra. Na tem mestu bo nasledil Aiva Orava. Posebnemu predstavniku Evropske unije za Bosno in Hercegovino Luigiju Soreki je Svet Evropske unije medtem podaljšal mandat do 31. avgusta 2028. Posebni predstavnici Evropske unije za afriški rok Anet Weber pa do 31. avgusta 2027. Slovenija je na požarno sezono zaradi R traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali R traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo. Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Previdno, zaprti vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru, radar pa ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji. Previdno na poti, če so radarske kontrole še kje, 0813-02.
5: Bodimo varni!
4: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Križe.
6: Oje.
4: Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav. Ej. 5 je ura, če ste še v službi, zdržte, če ste pa že doma, pa ne povemo šefu.
6: Če pa ste na dopustu, pa sploh ne poslušte Luka. Uživajte še za vse nas. Ja.
4: Mi pa ostajamo in uživamo z vami do 6. z dobro družbo in glasbo, ki vedno paše v ritmu
5: pozitive.

0: Res je legenda Adele, vedno v ritmu pozitive, na valovih pozitivnih vibracij. Skoraj 15 minut čez peto in točno to me zanimalo, kaj je ena čisto slovenska beseda. Val. Imamo radijske valove, imamo morske valove, imamo valove navdušenja, celo navale. Ja. O čem gre, Luka? Luka, ki vedno ve.
1: Ja, škaj zanimivo, da pa skoraj vsi pomenijo isto stvar. Ne? Beseda val izvira iz stare slovanske besede za nekaj, kar se giblje v zaporednih dvigih in padcih. Ne? Najprej je seveda pomenila morski val, potem pa se je razširila še drugam. Ne?
0: Potem v bistvu radijski val ni na ključe.
1: Ne, sploh ne, ne. Radijski signal potuje kot elektromagnetno valovanje in ko rečemo val dobre volje, se dobro razpoloženje širi od človeka do človeka kot ta nek val po vodi. Ne? Na valu, recimo na valu ljudi, pa je slika podobna. Ne? Množica se premika kot en velik val.
0: A veš, kaj mi je jasno, ta radijski val, ne? Kaj si rekel, jaz sem gor, ti si pa dol, ne? pa tudi imamo tudi vročinski val.
1: Ja, točno. No, tudi vročina pride v valu, ker se razširi čez veliko območje, traja več dni, no, ampak je pa zanimivo, ne, da je ta ena sama beseda našla pot vse od morja pa do radija, pa vremena, pa celo tudi naših čustev.
0: Zanimivo, ne? Jaz moram priznati, se mi zdi, da je samo

0: Pozdrav sem nikam, nikita, nikoli nam, ker nekatere pesmi se ne poslušajo, ampak se pojejo na vas glas. In tole je zagotova ena izmed njih, Rock'n'Band in Nika v našem ritmu. Skoraj 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki skriva skoraj da... kolik 90 let star glasbeni zaklad. Je res?
1: Ja, res je, res. Tisti prepoznavni vod seveda ni nastal danes. Ne. Dua Lipa je uporabila vzorec pesmi My Woman iz leta 1932. Torej, gre za skoraj 100 let staro melodijo, pa še vedno zveni noro dobro.

0: Ja, Dua Lipa in Love Again v celoti prihaja čez nekaj trenutkov, v našem ritmu pa Klapa Rišpet in Cindy Lauper še pred boj šesto, že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
7: Radio Krka.
8: Največ Dolenjske.
9: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se, se igrali.
8: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Gasilska zveza Slovenije je v Žužemberku postavila gasilski regijski vadbeni poligon, ki je že sedmi tovrstni poligon v Sloveniji. Z njim so svoj prostor za praktično usposabljanje dobili tudi gasilci Dolenjske gasilske regije. Poligon so slovesno odprli minuli petek popoldne.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Črno, Maltrebnje, 31, Šoštan, Pragersko, Celje, Polzela, Laško, Slovenska Bistrica in Vojnik, pa 32 stopinj popoldne, brez posebnosti, sončno do 33 stopinj, jutri do poldne, ok, potem pa nevihte do 31, sicer se jutri pogrejemo, na jugu pa največ do 33 stopinj, sreda bo še nevihtna, četrtek pa že veliko lepši.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška na odseku je zastoj. Nesreča pa ovira promet na Ljubljanski južni voznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter na Ljubljanski južni voznici med Rubnikom in Centrom ter od Barja proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v Spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru. O radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa kar pogumno pokličite 080 13 02, pa srečno pot.

0: Včasih vsi malce potrpimo, sploh o ponedeljkih, ko budilka zazvoni z energijo davčnega inšpektora. Everybody hurts v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je da še ste?
1: Ja, še pri mojih letih pa človek sploh ne ugiba več, kaj ga boli. Ne? Ker zjutraj se ostane, pa počakaš, lepo ostaneš, malo počakaš, pa ti telo samo pove.
0: To mi je rekel oče, je rekel, veš kako veš, da si starejši od 50, zjutraj ostaneš, pa te sam tri stvari bolijo. Ne, ja, pa gre se, moram priznati, zato imam red ponedeljek, ker to je edin dan v tednu, ko imamo uradno novi začetek. Ja. Veš, da ni važen, kakšen bi prejšnji teden, danes imamo novo priložnost, da kaj naredimo drugače.
1: Ja, točno to, pa ni zdaj treba sveta obračati na glavo. Ena sama dobra odločitev. To je dost, ne? Pa še tiste lahko pomalci.
0: Ma komode lahko pomalci. Ja, se mi zdi, včasih največ poguma ni tudi niti v tem, da ne rediš nekaj ogromnega, ampak največ poguma je, da narediš sploh prvi korak. Da pokličeš, da začneš, da se upaš, da stopiš ven, preden greš teč. To je to, prvi korak.
1: Če pa slučajno ne uspe prvič, ne?
0: Ja, pa rečeš, da je bila pa to generalka in to je to.

0: Gogodnina Pušnar, zdaj si upam. V nadaljevanju pa Danijela prav tako še pred šesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Radio Krka. Radio Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat bo odmevalo o skokih v Krko 2026, pa o priznanjih krvodajalcem in za konec o bronasti medalji Aleksandra Jotanoviča na fizikalni olimpijadi v Kolumbiji.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na sončno nedeljo je novomeški Kandijski most znova zaživel v znamenju adrenalina, saj je potekala že 12. tradicionalna prireditev Skoki v Krko, tokrat z letnico 2026. Kljub temu, da je dogodek letos privabil nekaj manj tekmovalcev in tudi skromnejše število gledalcev kot v preteklih letih, so zbrani ljubitelji drznih poletov uživali v atraktivnih skokih. Z višine 12 metrov se je v zeleno reko pognalo 12 skakalcev iz Slovenije in tujine. Tekmovalci so se pomerili v treh klasičnih kategorijah. V skokih na noge, tradicionalni lastovki ter v tehnično zahtevnih figurativnih skokih. Strokovno komisijo in gledalce so navdušili s premišljenimi linijami in čistimi vstopi v vodo. Med nastopajočimi je letos posebej izstopala skupina mladih novomeščanov, ki so pred domačim občinstvom pokazali obilo poguma, drznosti in športnega potenciala.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Priznanja so prejeli krvodajalci za jubilejna darovanja krvi, od 10 pa vse do izjemnih 100 darovanj. V nedeljo 5. junija je tako v gradu Žužemberk v okviru praznovanja občinskega praznika občine Žužemberk potekala slavnostna podelitev priznanj krvodajalcem, ki so svojim dolgoletnim prostovoljnim darovanjem krvi dosegli pomembne jubileje, od 10 pa vse do izjemnih 100 darovanj. Prireditev je bila namenjena iskreni zahvali posameznikom, ki s svojo nesebičnostjo in humanostjo že vrsto let pomagajo reševati življenja. Krvodajalstvo je eno najplemenitejših dejanj, se darovalec z nekaj minutami svojega časa nekomu podari tisto, česar ni mogoče kupiti ali izdelati. Priložnost za življenje. Prav zaradi prostovoljnih krvodajalcev imajo številni bolniki, poškodovanci in ponesrečenci možnost za zdravljenje in okrevanje.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na 56. mednarodni fizikalni olimpijadi, ki je letos potekala v Bucaramangi v Kolumbiji, so slovenski dijaki ponovno dokazali, da sodijo v sam svetovni vrh mladih fizikov. V konkurenci približno 400 tekmovalcev iz 90 držav je slovenska ekipa osvojila kar 4 medalje in eno pohvalo. Največji uspeh je dosegel Primož Markovič, ki je osvojil zlato medaljo, medtem ko so dijak drugega letnika tehnika Tehniške gimnazije na šolskem centru Novo mesto Aleksandar Jotanovič, Niko Habinc in Blaž Gašperlin prejeli bronaste medalje. Svit Miklavčič pa je za svoj nastop prejel častno pohvalo. Slovenski tekmovalci so se z izzivi odlično spopadli in dosegli izjemen rezultat, ki potrjuje visoko raven slovenskega fizikalnega znanja ter predanost dijakov in njihovih mentorjev. Poleg tekmovalnih uspehov pa je olimpijada udeležencem ponudila tudi številna nepozabna doživetja, nova prijateljstva in dragocene izkušnje z vrstniki z vsega sveta.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči

vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.

0: To je Radio Krka.
1: Festival na Dragatuškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z

0: največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Novomeški poletni večeri.
3: Kako so cenzura, literatura in zgodovina oblikovale naš prostor? Vabljeni na pogovor z Aljošo Harlamovim, Marjanom Dovičem in Ano Geršak. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
2: Novomeški poletni večeri.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Jazz in ti se tokrat obeta skoraj povsem novo ekipo.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Novomeški festival in glasbene delavnice Jazz in ti bodo letos tradicionalno sredi avgusta obogatili poletno kulturno dogajanje Novega mesta, že 26-tič. Če je Jazz in ti tradicija, je tradicija tudi, da se vsakih nekaj let zgodi, da se organizacijska ekipa zamenja, pomladi. In prav to se je zgodilo po lanski uspešni jubilejni izvedbi, ko se je dotedanji vodja Domen Bohte podal novim izzivom naproti in prestopil v prijateljstvo moštvo Kino Šiška, da po nekaj letih popustijo, pa so se odločili tudi njegovi najbližji sodelavci. Njihovo delo so prevzeli novi umetniški vodji Maja Tomič in Aljaž Ogulin, ki skrbita za mentorje delavnice in koncerte v okviru festivala, ter Lilijan Tol Weber iz Zavoda Novo mesto in Ema Koncilija iz Zavoda Lokal Patriot, ki skrbita bolj za organizacijsko plat prireditve.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Delavnice in festival Jazz in Team ter letošnje dobitnike nagrad Jazzon so predstavili na novinarski konferenci v kulturnem centru Jana Zatrdine v Novem mestu. Morda najbolj pomembna novica je, da je bil Jazz in Team uspešen na štiriletnem razpisu kulturnega ministrstva, tako da se ni bati, da ne bo Novo mesto prireditve, na katero so se novomeščani v četrt stoletja že navadili, imelo vsaj še nekaj let. Direktor zavoda Novo mesto je v svojem uvodu poudaril, da je Jazz in ti eden od biserov produkcije kulturnega centra Jane Zatrdine in se pohvalil, da je bil na začetku. Pred 26 leti tudi sam, kot učenec glasbene šole Marjana Kozine, s katero Jazz in ti še vedno tesno sodeluje, sodeloval na Jazz in tiju, a da nikoli ni postal del džezovske druščine, saj se je posvetil klasični glasbi. Aljaž Ogulin je o predstavitvi programa festivala najavil, da pri tem letu sodelujejo tako z džezovskim oddelkom Ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet, kot tudi Akademijo za glasbo, pa tudi znova z džezovskim oddelkom Univerze v Gradcu, ohranjajo pa tudi nagrado za mlade džezovske skladatelje Jazzon, pri čemer je žirijo letos vodila dolgoletna umetniška vodja Jazz in Tija Ana Čop. Sodelujejo tudi z Radijem Slovenija, ki Jazz in Ti podpira na medijskem področju, dobitnik nagrade pa omogoča koncert v okviru oddaje Prva vrsta.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V šestih dneh se bo na ploščadi pred kulturnim centrom Jane Zatrdine in v parku Rastoče knjige pred knjižnico Mirana Jarca zvrstilo 11 koncertov, med katerimi je Aljaž Ogulin poleg sredinega koncerta letošnjega dobitnika nagrade Jazzon Gala Goloba izpostavil ponedeljkov nastop nekdanjega dobitnika Jazzona Roka Zalokarja, svojo skupino Žlehtet, torkov nastop mentorice petja na Jazz in Tiju Tawande, zmagovalke prestiž knjižnega džezovskega tekmovanja Sere Von in pianista Marka Črnčeca. Četrtkova nastopa posavske skupine Dušne pastiri in Zoran Šmit Strija, skupine, ki igra ciganski swing, ter petkov koncert Hammond Trija ameriškega džezovskega kitarista Jonathana Kreisberga, ki se mu bosta na odru pridružila bobnar Colin Strnehan in Marko Črnčec, ki bo tokrat klavir zamenjal z orglami Hammond. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulturi ture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

We got

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

0: Krka doma.
1: Občinski svet mestne občine Krško se je na minuli izredni seji seznanil z zapleti glede čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi komunalne odpadne vode in ji po stečaju podjetje grozi, da bo ustavljena. Župan Janez Kerin je povedal, da občina skupaj s Kostakom dela vse za prevzem upravljanja naprave po 31. juliju, k čemur ju zavezuje tudi odločba inšpektorata. Do takrat pa mora z njo upravljati posebno podjetje. Je tovarna Vipap. Zapleti pri pogovorih med drugim nastajajo glede pogojev in nadomestila za upravljanje. Vse upletene strani pa se bodo znova sestale 20. julija. Svetniki so opozorili na pomankljivo obveščanje in izrazili skrb zaradi morebitne prekinitve delovanja naprave. Občina pa medtem nadaljuje pripravo dokumentacije za gradnjo lastne čistilne naprave v Vrbini. Centri za obveščanje so v sobotnem neurju zabeležili skupno 41 dogodkov, največ 20 na območjih regijskega centra Novo mesto, 9 na območju Kranja, 6 v Brežicah, 4 v Celju ter po eno v Slovengradcu in Ljubljani. Kot so navedli na portalu Uprave za zaščito in reševanje, je v naselju Pobrežje v občini Črnomelj drevo padlo na šotor, v katerem sta bili ujeti 2 osebi. Prostovoljni gasilci društva Adlešiči so s tehničnim posegom osebi rešili in jima nudili prvo pomoč. Reševalci so ju skrbeli na kraju dogodka in eno poškodovanko prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Na terenu so posredovale 4 poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gorenj. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenj.info.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: what you do.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.